edu ba bia na ese abre bia eye ya ye bia eye kwa mono ne ne kokohe enkofo a estate abrabo Ghana edu ba bi no mso Ghana kwekwa ye ntimi ntrem ye betu bata ebirim tu bata ewo kwampa so ebirim kokora no okita on krata dada obi so ko no oni krata ni bio but the oni krata ni bia timi akobo bra chen obi a okoye no okran krata dada. Oh yeah. Se utu kwa ko drama na ne wo. Na se unin krata ohomobo etse tanrisie because baby ade bia baby a en krata sem. Baby a obefa, dan a obegia tenamu, agi obi en aboawo atimi anya saade ne de amawo. Na ansa na sa nipa ne benya sa kwanya no de ama ayes saade na amawo no. Enkyerekyere ho. Atiti bia befa mu. Ena mene wakasei, wamu eti amanone, wamu efri Ghana akwa kwa PMU amanone ya omu ye juma. Bebe nwa ye juma, mbusumi ya asu. Nenso umaketu ya kwa, omu mfo umeni unu. Ya ji aketu ya nubia jedi, ufreno kwa ompeke kwa unupu na yode. Uni huwane kwa kase kwa mfose kwa, uni mna kwa kawan rea, saada na kwa ni ebebo kwa adu waba Ghana. Masa ukosa situation ni mwao. Uyo bia ukosa situation ni mwao. Yanku pon tutu wana monsi na onyi wubwa fo emfama wu. Na sa o hawe nwa uko mu. Onyi umfrimu. Because ni petri modi. Oho bebreba ya fo mwina. Ewa sitrebra buwe mwina ya na yankrofo bine shasi wu. Yanku modie. Sometimes enibre. Ahoya. Oma unko because onono obaye nenye sa nenyo matie. Na uba da beni ya mekase onono obaye wa mobra debi. Eti edu bebi ya nipa, edu bebi ya wasi ya timitu ya anon nareka. Bebi ya wenye juma oye. Ena mfufuo, siya anie kasa rough rough. Ya kambi bia. Obi trusting the friend now to the standard. Adie bia behu bia okache. Ebi suwa sa nipa na suwa nesa adie na suwa kwa spiritual world. Na ye weki editi ya wo. 106.3 FM. Ya from me OPD, OPBA, di mifasa na kese ya enko fama. Duffy's Health and Beauty, range of product anopei. Wamu aswe asina sida bi enkonfama DBS Industries Limited. Ene wu penchensi and 10% discount. Ye Markalin Plus. Roofing sheet nibi. Enfa sida kesi bi enko enfama eye Tinated Heba. Ene Tinated Malakia. Tinated Tomag Mr. Tinated Venikia. Wamu ene so ma cinema made the words of motivation. The brow life for atom. 106.3 FM. Emrebi beba. Ejuma o 20 o ejuma o be 20 aha PSCA Esther said the wire ma PSCA na onye emfama wo nipa bebre awade e bibi kura mu ebinum de awade akohye December yi bebre awade e she December yi na said the wo susu opane se wo se baso no obi nsu pese ade no ejigu. So be kura wadiye mu ane, sa en sanu wa e kura wadiye mu wa spiritual wadi. Yisu osuron kante e kwa sa asem numu, e kwa sa adiye numu.

0: da asa te tenkura utimiti kriminu asware hey eh uda ufie papa daddy ni edro no bra ya bobra ya bra ya tia home nti ne franco betimi abosa akwa nyina aso nti bomoden na woni wonmo eni etwa na ye ka sei wo mu ye 40% discount 40% ena franco edebo wo nti download wo mu app no na ne wo mu shase di dwa wetimi nya ye google app no so betimi nya wo mu ho but we hwe de nipa bubruja e wo so no hwe numbers no de so wa hunze sei no bukata ba nso so ye nyi ne da hunze sei sa ne mu ye twa so bomoden ne mo ni da nti number ni ni fr franco 02462 3 8 02462 3 8 and 0555 939 311 0555 939 311
1: Patro Kaishen as you say, Fun Sahudo Nyina Aswa Wopeno, Benano, Franco. Na wei yadura kase fiada mpaibo ubi biya kukuwe hawo usisi miyo ya sabema uhuwa ye mre na unti binti insi enyi entina unem anase bema na oba uni atenka ubi biya wanya osa ya rie ibi ye mkru wanya stroke mubuwe adie ananyojua ya adie ibi sansu wafichi kuro oba iduru huwa na utie muno wachia heba juma waya nisa ya adia mabubudi Sae nyuma we di otenete. Di etie ni. Obefa kruwa. Cup hibi. Disposable cup. Na wa yensu yonu de de on. Na wa shie. Wa chie hae ba pa da na sashe ba kon. Ti anana di egun nwa kenu. Wa di di ewe nu. Wa ye. E ni ewe ya bo. Bo. Bo unyabo ywe se kim. Bo nse nchemfi freto. Afe ya wa ufemu. Hawa ufemu ni nina. Ding. Bo nse afe duwe nyuma na huye o de. Na afe bo nse bema o ye ya nwa yure nchei. Eni enti na sorry na jese uye juma nwa anono eye jua ye kama papa enu nti eni ene mara ni adodo na adimano wao beba jane shiwa wao beba uchuya heba powder ni mara ni enono eye kama papa divine hope heba center na die dru yaba enti obibi ya saa hawa mbubusu uu muno pibi upebi ya tuwa kufodu ya fui ya divi ya begu Gabson Pharmacy sunyano fui ibi wa cup heba house of drugs wa shame ibi ya kuguo Bwache ya nsa Cape Coast ibiwa hona na bwache tema NFPK Gumbila Tamale honsu ibiwa ho. Na hapese utududuwa diya Divine Hope Heba Center. Omona osu kutuwa mwense. Mwona mba ya 0591565557. Ana 0550639037.
0: Ya kase kasho na susede biyefidiye su njina haa meka sa njini diya kanipa brabo uye nefshu yenye yube njini ne mumie njini na ye honda suwa enyefe na unjini mu eni hunu sebi ubra wapo ya kai kasho na susede Pharma Trust funu mapa ifi UK ne edi ya dasu ya Valivite UK Valivite UK ano ena yade ebuwa yihon se upese uhoyefe abra wedu mpeni fisu no value man na ape no msa uye bema value woman no eye madie ustuyo life on subu wama wapo supu mwini adie ebuwa juma pa uni nina unse uni peduyane akwane ni nipeduyane huna mne weni mne uni ni mwini na yeti miko wahun subu wa usu uni ni mwane bubu ni adie debi saa value woman ni value woman ibuwa emema nubu unse unu mwama pampa mune pako e papa kwa hey edube bia nasene hili tikura manu wankebe bofisu kwa baba uunye njini ni bikura nwa enti no we no ye twa so ye benyini eduba bi ne nenso ye be ma value fighting no na boye abra ye nyanyini bebre bi asa no wo enti ene ka sha no so mega three fish your womb ya ebuwa ni pedua no pa e fiu ni pedua mu e de ba wanim dua no tim nyina no value man and as a value woman a bit me abuwa pa enti bo made apebie na ye mfa enku yenim na 3D malaria efidua wodua ubeji ni kurumu hanumu no sa uyi emu ni pa edua emu beye nsinye kwa ensonde ubu unse malaria hajuni pa ayense nye ni 1 plus unwe biti mikuwa kwenye bi 3 plus sini hatuye ndiye nasa uye uanunu nsini mpacho ya brano no yenshushu mune se malaria mwani bi umoje emu na epe eye lumi trust no nko dano sitimi no ebu wapa nsini mpacho mwini anunu mbi abra ye hunu se malaria mwani bi abaye moje emu no if it was in. Now, baby, if I drop some syrup, not so you're pa. I could die.

Sia Bawa Dum 106.3 Shra 104.5 Ya Fili Tomemu Eni ama udoso Mamfo ya mamu wajua mama kwaba Wia sinina Enyumre nonsi ya kasi Weni ese pafu Ena yebibi mu Ede amamu Enyumre Sema edibre muno Nyensa mkituo Enko onko basa uwe kasi Enyi bakuwa nami Enumfri ya weka atira Se abitana wa Batana biwa Enye diokano Yatipa Ensu yemfa

0: and you rain some my de bramono, the edimu akotene, ebi ene se, nipa makuma kunsi ebi ya, wanomoda aposi foku kumi, yesu omu wankasa, se da duwawu, senso sofio, senso chisiru, wanomodi abodan hu tukru, afe mwe gane, ama chese, ayasem kesie, yeba niya babi dihun komo enyumri.
1: Wani ya watufe mwe gudie mkuma mkuma wameji mudi ya tuja se, enshishaya abanya ayesen kwa da, wanomwe miya yetufe mwe gudie na mra kwansuo, yebe yu omwe fihono, wanomujitu mbaba abanyachi do mse debaya nshenu beti miya jina.
0: Uni mse National Road Safety Authority, ya jumekua ehwe kwansuo jojo, ehon ensem edi ya babe tuja, seka mkwe nshia esi ome muno, emu wa munche mube se juyanae eba akodie, efire yu ya nomi enu, eko siya nyumre na ngoche. Sa don't shoot in Siano. A whole name who power me munti and when she ever sabre ni see the kesiepa.
1: A you make sha batoswo. Sehun sen seme PSI Yakobo baby di nobano, a bisi any and this ni bani edena bana. Doctor Machin Boating won what saman yosem. And what dear to jase. Na batu komisan ankasa se jumakuno hona ya amanyofoni go and dise de amanyo niko kanwana e day and se she
0: Yera Alexander Afenyo Maki. Eko samai samije mfia wano niye penia wada gold board wano se waboneka miliono opepe edunum na uni mse kotu wabua sebi na tuwebu diene maa kotu wabua sebi ni tugu ye yene ole ni edi nkoma obe chichiri imu
1: na kukasi ya wano ajiji tuwame imu di betuja se niyome biwa wa wade tuwame tutu suwebi tise Netflix afe Spotify chat GTP Nini na aye niyo mahudua wade tuwebe kugusu wa ya vaa tibie ama mamfo kwa abu wa fuse na zoom kakre ya zoom inzo mudi bibe toso mpene zida binchile muwa ho nyesi mfitia na msore seo hemu chiche mwadi yonu ya debetu buwa ya libe jimoso
0: na wansi GTP ni ya ntuma zoe ni GPT
1: GPT chat
0: nini na kakasi ya bono hon achesi ya bekwa kwa febi wukumansi kura na yadi ababe frame ama kasi ya bono SCP esita enye enyumrei enyume kwa kasi ya bi wanumadama ena yadi kasi ya bono ebremu
1: eni asida pia siye mkoma MTN hai wanumdi yomu jina brani eni odi wamu adia odi asem wini mse wamu ababre pe mse siye osie mfantuwe ni wudi ya kasasi maba kupedi yake biyano ube kasasa ye ntu na ninyina ewu wawo MTN wini mse babi abiku biyano den jinem seamless kore saane bebu wawo download MTN apono nakone seamless Franco Trade Enterprise phone suni huwa kadia die ubiyano umu mumushi ujine unye bia huwana abenya papano ne duduo enyano nkuwa uma plansis ni uma ma fia se tena ye debia so wonsabe ka bi e ma re mfisa ya sabia ba akope ene ya gya tumu se obi bia ya de ha wona fidie ne hwebe ya de no ne mfa drunka ye fe no thanks you computer clinic e ku ya no su mina sa mankese kwa no so no wo boy senior high school wo mu gusu agya de suafo ofisa utie mi a fa ba no kosesia ne ntwo ne din wo mu so free se chese de o maka ho san abrabo pa o mabonti o mu ani a kire e suhum ne sa mankese wuwura mu ha Wani beti ya naje se kukurantumi wadu Suku nusi wabakase su yampon Kama Kwa turoba ni din Visual, science, business Ose upe soba banu su ya teknika Nini nobenya kwenye su yabi Kwa nguwa intimate So huna miya ujia wadu nono Ensansa guwa wadu nono Kuro guwa wadu nono Chase kuro doso Enchom Chufare Nini na huwa otrimwa Yadrosu nkwa di ma wadu ya fasra Bibi ya bekona huwato Yane huu hiyasu benye nusu wadiye siye Nusu komba wanumbi Nime wadiye adube gumunu ni asem Mamenka mfo sintes tank mao Eni ugumua Na wadiye siho Emo Enyu Abwebi ya ntimintrem Ahwadini mu Na wadidi ujuma DBS ya juma kuo Yan chansi ya debo dansu Ya Kwa imu die Omunu obie mumushi Omu chadi ope bie bia mao Wamu basu nsua Ebu wano dafom kama Wamu basu wewe no Debi ya no mani die chile mfinishi Ya duonu Ansana umajaye Enia omudi die chile no Ana otoyo nsua Ebu wano watiso Hemu chiche mudu Nesi karodi ya shu butum Ezi esi Ene ni mwenyam ni mre Saansu na nipa Weni mwenyam kasi ya pano sen Sa osin ya Ea ne dreso be kasa Na abesiri nipe mu Debi ya nwa kwa nwatu msa pati mono Uhia pepso den Fasu sen Udi shoes ya Ene debi ya Wese Mwa da ho Enka biyo ho Biyo befru wana fe Diya wasi ya nina Nkongerenu Yini nina kama Edi ya mam Ema yu afiso Bechuna nopa Eni ya nyumre Epepso denta Ya jetu mpre kope Wenu mnia buwa fo Ya buwa yeni Afe yenye bre Na kasi yeno Ye mungure mu
0: Eni ya Ya yeso mu Enyumre Na nasei Ampo fo jemene
1: Obri ya buwa Fentem frem Ya kono